Ungerska radions kör och orkester tillsammans med solister under ledning av Varislav Lux inledde sin Händel-konsert med sakrala verket Nisi Dominus. Konserten fortsätter med Händels antifon Salve Regina.

sopranen Nora Duca och ungerska radions symfoniorkester i Budapest leddes av Vladislav Lux i Salve Regina, antifon av Georg Friedrich Händel. Konserten fortsätter med Händels tonsättning av salmen Dixit Dominus i G-moll.

Dirigenten Vladislav Lux ledde ungerska radions symfoniorkester, kör och solister i Dixit Dominos i G-moll av Georg Friedrich Händel. Och med det är nattens konsert i slut, fast Notono fortsätter med Händel och ett arrangemang av hans aria, Lacha Kiopianga.

Det här var Arjan Lacha Kiopianga ur oratoriumet Tidens och sanningens triumf av Georg Friedrich Händel. Men här är ett arrangemang för piano som Federico Colli gjorde och spelade. Härnäst ett tillverk av Händel, blockflöjtsonat i D-moll.

Blockflöjtsonat i D-moll av Georg Friedrich Händel. Och spelade gjorde solisterna Sharon Besley, Terence Charleston och Charles Medlem. Vi fortsätter med en till stor kompositör från barocken. Johann Sebastian Bach och sjätte partitan i E-moll.

Vid flygen var pianisten Ilse Graubina som spelade partita nummer 6 i E-moll, nummer 830 i beteckningen av Johann Sebastian Bach. Vi stannar i barocken och triosonat av Arcangelo Corelli med ensemble Stockholm Antiqua.

Stockholm Antiqua spelade Passacaglia hämtad ur femte sonaten av Georg Moffat. Och dessförinnan spelade de Chaconne hämtad ur triosonat nummer 12 av Arcangelo Corelli. Du lyssnar till Notorna, musiken natten i Sveriges Radio P2.

Hector Berlioz med Rame des Vagues, symphonie fantastique, berättar historien om en begåvad konstnär som befinner sig i ett djupt tillstånd av hopplöshet och förtvivlan på grund av sin obesvarade kärlek. Oslo Filharmoniska Orkester leddes av Christian Eggen.

Alec Wilder, amerikansk kompositör. Här hörde vi hans första suite för tuba och piano, kallad Effie Suite. Tuba spelade Sarushan Agameri och vidflygen var Shi Yu Tang. Vi fortsätter med blåsinstrumenten och flöjtkvartett av Mozart.

flöjtkvartett i A-dur, Köchel 298 av Mozart. Med solisterna Joanna Geffer, Martin Beaver, Pinchas Zuckerman och Amanda Forsyth. Närmast en lit av Franz Schubert, Die Goethe Griechenlands, efter en dikt av Friedrich Schiller.

är för orkester av den danske kompositören Fini Henriques med Danska Radions konsertorkester som leddes av Börje Wagner. Och dessförinnan var tenoren Christoph Bregardien och Andreas Steyer vid flygen i Franz Schubert's lied Die Götter Griechenlands.

violinisten Elizabeth Walfish, cellisten Rosanna Hunt och cembalisten Linda Kent spelade svit nummer 2 i D-dur av Johann Heinrich Schmelzer. Nu väntar pianisten Juliana Avedeva som spelar två nocturner av pianopoeten Chopin.

Vi har hört två nocturner av Frédéric Chopin, opus 62. Dessa var Chopins sista kompositioner i genren, även om de inte var de sista som publicerades. Det var pianisten Juliana Avedeva som spelade. Nu en romans av Johan Svensson.

Dans för violin och orkester, opus 26 i G-dur av Johan Svensson. Men här är ett arrangemang för violin och kör med violinisten Boris Straubas och Polyphonia Ensemblen som leddes av Sigistas Vaitsiljonis.

0: Jan Crisóstomo Arriaga, kallad den spanske Mozart. Här hörde vi ouvertyren till hans enda opera, Los Esclavos Felices, med Bergens Filharmoniska Orkester under ledning av Juan Jomena. Notorno är slut. Jag som presenterade heter Firas Hake. På återhörande.
1: God morgon. Först i ekot om planerna som skakat fotbollsvärlden i veckan. Nu vänder FIFA och kommer inte sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino är pressad och försöker klamra sig kvar vid makten.
2: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power.
1: Allt fler säger att de tappat förtroendet för Infantino, säger Rob Harris. I Marocko har minst 70 personer gripits efter de senaste dagarnas migrantkris vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. De gripna personerna utreds för bland annat mordförsök, mordbrand och skadegörelse. Igår kväll samlades hundratals demonstranter utanför Marockos ambassad i Madrid i protest mot gränsstormningen. Här hemma avslutas idag Pride-paraden i Stockholm. Klockan ett förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson.
3: Vi är 4-5 pers som ses varje år på hotellrummet, dricker lite bubbel, fixar oss och sen så drar vi till paraden. Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut.
4: Stockholm Pride är Nordens största Pride-parad. Måns Axelsson är festivalledare och han tror att det kan bli ännu fler deltagare i år.
5: Varje dag slår vi rekord från de senaste åren. Vi tror ju att många visar sitt extra solidaritet sedan det hemska attentatet i Berlin i söndags.
4: Andreas Forsén Jonsson är en av dem som vill visa sitt stöd efter terrordådet under Pride-firandet i Berlin, där en person dödades och 29 skadades.
3: Du får inte ge vika för att då har terrorn vunnit. Men jag skulle ju ljuga om jag säger att jag inte tänkte igår när det var helt fullsmockat på Pride District att vart är nödutgångar och det var mycket poliser.
4: En annan som ska gå i paraden är Karin och det var länge sedan hon gick i den.
6: Det är ganska stor del beror på det som hände i Berlin ganska nyligen. Jag känner att det är viktigt att utnyttja de tillfällen som ges att göra oss synliga.
1: Reporter här Thea Regell. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var nyheterna från Ekot klockan 6. Marta Einerstam, Karis.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
8: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Tänk hur mycket bara några få ord kan förändra. Här har jag gått och gnällt över mörkret och dimman i november. Och så finner jag plötsligt en kort mening på nätet som på en sekund ger ett helt nytt perspektiv. För nej, november är inte längre den tråkiga, regniga, kalla månaden mellan de vackra färgerna i oktober och decembers mysiga förväntan. November är, läser jag alltså på nätet, the month of poets, artists, thinkers, lovers and wanderers. Det vill säga poeternas, konstnärernas, tänkarnas, älskarnas och vandrarnas månad. Vilken underbar tanke. Ja, nu vet jag vad jag ska ha november till. Det har nu blivit min månad. I vår lilla familj stämmer också. Trädgårdsarbetet ligger nere. Och man till landet på helgen, så finns det inte så mycket annat att göra än att sitta framför brasan. Jag tror också det var något liknande som den första musiken här i dagens program ville förmedla. Det var en komposition av den österrikiska pianisten Dalal Bruchmann, framförd av henne själv. Titeln är Bergamott. Och utifrån den lilla tillhörande videon som jag hittade, så handlar stycket om att dricka te. Vilket kanske låter lite väl enkelt, men nu är det ju ändå poeternas, konstnärernas, tänkarnas, älskarnas och vandrarnas månad. Så varför inte? Ja, varför inte ta den där tanken på allvar? Skymningen kommer tidigare och tidigare för varje dag. Men ensam hemma en vardag kan jag vänta med att tända i taket. Jag kan istället låta det grå ljuset utifrån långsamt fylla lägenheten. Grått och blått, som en tidig Kieslowski-film. Och vem vet, kanske sitter jag där med händerna runt en tekopp. Jag drömde ju en gång i tiden om att livet skulle vara så där. Det stora, orenoverade huset på landet med den fallfärdiga gröna glasverandan med utsikt över sjön. Det skulle vara som i den kinesiska dikten, den jag fann i John Fowles Illusionisten. Här vid gränsen faller löven. Trots att mina grannar alla är barbarer och du är långt, långt borta, står det alltid två koppar på mitt bord.

Elegi i S-moll av Sergej Rachmaninov gjorde den unge pianisten Alexander Malofev. Vet inte hur många som fortfarande läser brittiske John Fowles 60-talsklassiker Illusionisten, men när jag söker på nätet märker jag att vi är många som i alla fall har fastnat för den där korta kinesiska dikten så mättad med novemberskymningens vemod. Men när man sedan letar efter den kinesiske upphovspersonen så finner man ingen. Det verkar helt enkelt som att John Fowles har hittat på allting från början till slut. Fast vad gör det? Det viktiga är ju att fånga förhöjningen som finns i öm, kärleksfull saknad. Och november är ju inte bara poeternas månad då, utan även älskarnas och vandrarnas. För här vid gränsen faller löven och du är långt, långt borta.

November är ju också att befinna sig nära gränsen. Gränsen till den större världen. Den som ger sig till känna i konsten för den som har tid att lyssna. Gränsen. Den som måste finnas för att något intressant ska uppstå. Gränsen som går utanför skogsvaktarens stuga där jag sitter på glasverandan med mina två tekoppar. Om natten hörs märkliga ljud, precis som i Tom Bombadils stuga i den gamla skogen i Tolkiens Midgård. Det krafsar på ytterdörren, det råmar i mörkret. En gren slår i vinden mot fönsterrutan. Imorgon ska jag be mig ut på en längre vandring. Över hedlandskapet ända bort till bokskogen. Där allt nu har blivit så ljust sen löven föll.

novembers vackraste musik, en komposition av italienaren Ludovico Einaudi, här framförd av trio Fibonacci. På samma skiva, Timeless Horizons, hör vi även den här musiken.

Saraband för fiol och piano, musik av Ludovico Einaudi framförd av Trio Fibonacci. November som poeternas, konstnärernas, tänkarnas, älskarnas och vandrarnas månad. Ni anar inte vad mycket gott den tanken gör mig. Och när jag har fördjupat mig i det här synsättet upptäcker jag att det är flera saker som pekar åt samma håll. För november är tydligen också NaNoWriMo, som står för National Novel Writing Month. Alltså ungefär nationella månaden för romanskrivande. Det här är en rörelse som startade i USA år 1999, då med 21 deltagare. Bara några år senare var de uppe i 50 000. Och uppdraget är helt enkelt att försöka skriva en hel roman på novembers korta 30 dagar. Inget pris delas ut eller så, utan det handlar bara om en kreativ skrivövning där alla deltagare försöker få ihop en text på 50 000 ord utifrån den här enkla ramen. Det där låter väldigt lockande, tycker jag. För väl medveten är jag om att begränsning och deadline är det enda som kan få något att hända. Så är det i alla fall för mig. Så många gånger som jag förr i tiden, innan småbarnslivet, ja, som jag tänkte att nu bokar jag en stuga mitt i ödsligheten och ska jag sitta där vid en fotogenlampa och skriva på mitt mästerverk. Hur det gick? Jo, det gick väl som för alla andra som sätter upp såna där storslagna planer. Efter 2 veckor av skrivkramp och ensamhet så ger man till slut upp. De enda gångerna jag fått till något av värde är när de motsatta förutsättningarna infunnit sig. Det vill säga extrem stress. Du behöver skriva något nu. Och det enda man hinner tänka är, äsch, det får bli som det blir, bara det blir något överhuvudtaget. Och då blir det väl ändå helt okej. Ah, det där är en välkänd alkemisk formel för kreativitet. Utan begränsning blir ingenting riktigt bra. Som blyet i smältdegen som måste härdas, värmas och späs ut för att transformationen till guld ska kunna uppstå. Som när 1800-talets största tonsättare förlorade hörseln och mot slutet av sitt liv låg fjättrad i sängen efter en lång tids sjukdom och därmed darrande hand skrev den vackraste musik för stråkkvartett som någonsin gjorts.

Den tredje långsamma satsen ur Beethovens 16:e stråkkvartett spelade gjorde Kalidore-kvartetten. Helt klart novembers musik, men skulle man göra en omröstning om vilken klassisk musik som ändå är allra mest november, då säger mig något att den här musiken ändå skulle vinna. Slutet av Allan Petterssons 7:e symfoni. Här hör vi ett framförande av Norrköpings symfoniorkester ledd av Christian Lindberg.

Slutet av Allan Petterssons sjunde symfoni spelade gjorde Norrköpings symfoniorkester under ledning av Christian Lindberg. Jag sa ju att mitt förhållande till november drastiskt ändrades när jag läste den vackra tolkningen av november som poeternas, konstnärernas, tänkarnas, älskarnas och vandrarnas månad. Men sanningen är att mitt liv förändrades redan den 7 november. Det var nämligen då den spanska popartisten Rosalías nya skiva Lux släpptes. Nu förstår jag hur det här låter. Det måste väl vara en överdrift. Och jag erkänner att jag många gånger tidigare har strösslat med superlativen allt för lättvindigt. Men inte den här gången. För det här är inget annat än en sensation. Här sitter man vid gränsen ensam år efter år och löven de faller och alla är barbarer och två koppar står där på bordet men ingen kommer på besök. Ingen förstår. Man är ensam om det mesta och så händer det här. En kompis skrev till mig förra veckan, han var lika skakad som jag. Att lyssna på Lux är som att höra Sex Pistols i mitten av 70-talet, sa han. Ja, jag skulle våga säga att Lux har den förändrande kraften. Vad rör det sig då om? Rosalía Villa Tobella, känd under artistnamnet Rosalía, född 1992 i Katalonien i Spanien. Utbildad på fina musikskolor, tidigt sedd som en talang, men främst inom den mer traditionella flamenco-musiken där hon har sina musikaliska rötter. Snart tog dock hennes karriär en annan vändning. Hon har de senaste åren varit en av den spansktalande världens största popstjärnor. Alltid med bibehållen originalitet och höga musikaliska nivå, men kanske inte musik som förändrar ens liv. Fast så kom då albumet Lux den 7 november 2025. Och det här är alltså det bästa album jag hört sedan. Jag kanske inte Sex Pistols, men i alla fall sedan Lana Del Reys debutskiva Born to Die som kom 2012. Varför är det så bra? Amerikanska magasinet The Atlantic sammanfattade Rosalías skiva så här. The coolest girl on earth seeks God. Och det är väl precis vad det handlar om här. Som i låten Mio Cristo Piange Diamanti, fritt översatt från italienska, som hon alltså sjunger på just den här låten. Min Kristus gråter diamanter. Det sägs att låten tog ett år att skriva och spela in. Har man någonsin hört något liknande? Nej, inte sen Queens Bohemian Rhapsody i alla fall. Det är opera. Det är en popsång. Det är en psalm.

0: That's gonna be the energy. And then.
1: Jag låg hemma i soffan och lyssnade på Rosalias Lux. Och när jag kom till den här låten så började tårarna forsa. Det var som att allt jag alltid längtat efter till slut hade kommit. Det fanns i den här musiken. Det var allvaret och lättheten. Det var elden.

0: två spår från Rosalias album Lux, Sauvignon Blanc och sist här Memoria. Och där sjöng hon tillsammans med den portugisiska fadosångerskan Carminho Andrade. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss är textmusik@sverigesradio.se. På vår hemsida på sverigesradio.se där finns mer information om musiken i programmet. Och där kan man ju också lyssna på varje program i 30 dagar. Vilket också går att göra i vår app Sveriges Radio. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.

god morgon och välkommen till Klassisk morgon i P2. Det är lördag igen och klockan har passerat 7 med några minuter. Först på dagens låtlista från musikredaktör Julia Sjöstedt hörde vi när New Yorks filharmoniker under ledning av Leonard Bernstein spelade Adagiettot ur Georges Bizets första Lärlicien-svit. Jag heter Martin Ekeholm och fram till klockan 11 kommer jag bland annat berätta om tonsättaren som dödade sin otrogna fru. Och så ska vi med hjälp av en bröllopsmarsch hjälpa lyssnaren Eva att förflytta sig tillbaka till barndomen. Det är säkert någon eller några av er som lyssnar just nu som fyller år just idag. Då kanske du har fått någon fin present redan nu på morgonkvisten. Men frågan är om den är lika fin som den present Fanny fick av sin lillebror Felix Mendelssohn på sin 41-årsdag. Hon fick nämligen den här pianotrion. Grattis!

Det här var den andra satsen ur Felix Mendelssohns andra pianotrio i C-moll. Och det var Wiens pianotrio som spelade. Här i Klassisk morgon i P2, där det strax är dags för Vad gör du? Kvart över sju.

Sopranen Hanna Holgersson och Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm sjöng Lux Eterna ur Steve Dobrogoshs Requiem. Gary Graydon dirigerade Kungliga hovkapellet. Vad gör du? Kvart över sju. Det är jag nyfiken på att få veta. Är du inne eller ute? Hemma eller borta? Ensam eller i sällskap? Skriv en rad eller två och berätta vad du gör så här dags på lördagsmorgonen. Maila till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv kvart över sju i ämnesraden. Anna i Umeå vaknade tidigt i morse och nu ligger hon och läser de sista spännande sidorna i Elizabeth Georges deckare Sanningen har inget slut. Och i Järna har Armand och Cornelia samt deras två barn Emanuel och Idun en lugn morgon och en mysig frukoststund i sällskap av den klassiska musiken. Senare ska de kolla på när barnens kusin spelar fotbollsmatch. Sen har vi Eva i Lycka i Fors utanför Avesta som efter ett helt arbetsliv med tidiga morgnar nu kan unna sig att bara ta det lugnt och njuta av kaffe och läsning i sängen med behaglig musik i bakgrunden. Hon vill gärna höra det isländska rockbandet Sigur Rós framföra Fljótavík som är både mystisk och vacker och en röst som går rakt in i hjärtat.

Den isländska rockgruppen Sigur Rós spelade sin låt Fljótavík som Eva Andersson i Fors en gång hörde i Text och musik med Erik Skylt och nu ville höra igen. Eva ligger i sängen och njuter av en kopp kaffe till musiken så här på lördagsmorgonen. Vad gör du själv vid 7:15? Berätta det för mig i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Tack!

trumpetaren Alison Balsom och Scottish Ensemble spelade ett arrangemang av den andra satsen ur Alessandro Marcellos oboe-konsert i D-moll. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm blir det nu drygt 20 minuter bisättningsmusik. Musiken som Josef Martin Kraus komponerade till kung Gustav den IIIs gravsättning i Riddarholmskyrkan 1792. Trauer-sinfoni.

Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Daniel Harding spelade Trauer symfoni, Josef Martin Kraus bisättningsmusik till kung Gustav den IIIs gravsättning. Vår lyssnare Susanne Karlqvist tycker att Hans Zimmers filmmusik är väldigt emotionell och väcker känslor. Hon gillar speciellt musiken från science fiction-filmen Interstellar som berör henne djupt.

Det här var Day One, Hans Zimmers musik till filmen Interstellar från 2014. En djup och filosofisk film om du frågar vår lyssnare Susanne Karlqvist, som gärna finner tröst i den här musiken. Det har hon berättat på Klassisk Morgons Facebook-sida.

Det här var postskriptet ur Valentin Silvestrovs två dialoger med postskript, där dialogerna innehåller fragment av Schubert och Wagner-stycken. Violinisten Giovanni Guzzo och pianisten Hélène Grimaud spelade tillsammans med Camerata Salzburg. Ett fragment av Andalusien i södra Spanien ska vi få nu i den här pianosviten av Ernesto Lecuona. Så här låter staden Córdoba.

0: Gila Goldstein vid tangenterna i Córdoba ur Ernesto Lecuonas pianosvit Andalusia.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och jag som spelar musiken för dig denna lördagsmorgon heter Martin Ekeholm. Eller det är inte jag som spelar, men det är jag som ser till att musiken blir spelad. Ja, du fattar. Nu är klockan 8:01 och god morgon säger jag till dig som precis kommit in i programmet. Här hör du vacker och någorlunda stillsam klassisk musik ända fram till klockan 11 i programmet som vi kallar Klassisk morgon i P2. Nu blir det lite äldre musik en liten stund, komponerad kring skiftet från 1500 till 1600-talet. Först ut är ett stråkkvintettarrangemang av den italienske tonsättaren Carlo Gesualdos madrigal Morolasso al mio duolo. Violinisten Patricia Kopaczynskaja spelar tillsammans med medlemmar ur St. Pauls kammarorkester. Carlo Gesualdo är inte bara känd för sina madrigaler. Han är också ihågkommen för att han dödade sin fru och hennes älskare när han ertappade dem in action så att säga. Efter en inspektion av platsen och förhör med vittnen fann domstolen att Carlo Gesualdo inte hade gjort sig skyldig till något brott.

Sångensemblen The Gesualdo Six sjöng Agnus Dei ur den femstämmiga mässan för kör som den engelske tonsättaren William Byrd komponerade omkring 1595. Och Wayne Park var dirigent. Alldeles strax blir det bröllopsmusik, men först en klagosång som Francesca Caccini skrev i början av 1600-talet.

Sopranen Ruby Hughes sjöng klagosången Lasciatemi qui solo av Francesca Caccini och Jonas Nordberg och Mime Brinkman ackompanjerade på teorb respektive cello. Klassisk morgonlyssnaren Eva Jespersson tänker på det här hur musik ofta kan kopplas till en viss tidpunkt, plats eller person i ens liv. Hon berättar att det räcker med de inledande ackorden till In My Life med The Beatles så är hon i tanken tillbaka i syrrans kök och lyssnar på när hon spelar gitarr och sjunger. Sen om hon tänker på mer klassisk musik så placerar August Södermans musik till bröllopet på Ulvåsa henne i hallen på Skördevägen där hon fick sjunga musiken i telefon för en av pappans kompisar som skulle spela den i kyrkan senare samma dag, men inte hade noterna. Evas pappa var inte hemma just då, så det blev hon som fick förmedla den här melodin i luren.

Roy Goodman stod på dirigentpulten framför symfoniorkestern vid Norrlandsoperan i Umeå, som spelade bröllopsmarschen ur August Södermans musik till skådespelet Bröllopet på Ulvåsa. Musik som placerar vår lyssnare Eva Jespersson i barndomshemmet på Skördevägen när hon hör den. Har du också ett speciellt minne till någon klassisk musik så vill vi gärna att du berättar om det för oss. Hör av dig till Klassisk morgon på Facebook eller skicka ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu flyger vi vidare med ett impromptu i as-dur av Franz Schubert, och det är Alexej Jubimov som sitter på pianopallen.

Den irländska tonsättaren Ina Boyle skrev sin orkesterskiss Vildgäss under krigsåren på 1940-talet. Och kanske på grund av att Ina Boyle hade svårt att resa under kriget fick den här musiken sitt uruppförande i radion istället för i en konsertsal. Vi hörde alldeles nyss när BBCs konsertorkester under ledning av Ronald Corp spelade Vildgäss för oss. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Har du inte hunnit uppdatera dig på det senaste från Sverige och världen ännu denna lördagsmorgon så får du chansen om lite drygt 25 minuter när klockan blir 9 och det blir nyheter från Ekot i den här radiokanalen. Närmast blir det symfonimusik av Christoph Willibald Gluck. Här är den första satsen ur hans Weimar-symfoni.

Michi Geig dirigerade L'Orfeo barockorkester som spelade den första satsen ur Christoph Willibald Glucks Weimar-symfoni, symfoni i G-dur. Nu ska den sydkoreanske pianisten William Yuns fingrar vandra över tangenterna i ett arrangemang av Reinaldo Ahns sång L'heure exquise ur Chanson Grise.

Neeme Järvi dirigerade Göteborgs symfoniker i Bersös av finlandssvenske tonsättaren Armas Järnefelt, som var bror till Aino Sibelius, Jean Sibelius fru. Och just från Finland, eller närmare bestämt Åbo, har jag fått ett mejl av Johan Hautala som har råkat ut för Erich Wolfgang Korngolds Marietta med den spanska sopranen Pilar Lorengar. Ett av de underbaraste vibraton som någonsin har existerat, skriver Johan.

Pilar Lorengar sjöng Mariettas sång Glück das mir verblieb ur Erich Wolfgang Korngolds opera Die Toterstadt. Walter Weller dirigerade Wiens operaorkester. Den spanska sångerskan Pilar Lorengar var känd för sitt fylliga register och sitt distinkta vibrato. Och det håller Johan Hautala i Åbo med om. Han hade mejlat klassiskmorgon@sverigesradio.se för att få höra den här musiken. Är det någon särskild artist eller musiker som du tycker att vi ska lyfta fram? Mejla klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu blir det strax nyheter och sen fortsätter Klassisk morgon i 2 timmar till med bland annat stråkserenad av Elgar och klarinettsonat av Brahms. Fram till nyheterna spelar Theo Wimes och Nordtyska radions orkester med dirigent Ari Rasilainen den andra satsen ur Kurt Attebergs hornkonsert.

0: God morgon. Först om att FIFA meddelar att de kritiserade planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare skrotas. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Enligt uttalandet kommer Infantino samla alla berörda parter under de kommande veckorna. Beslutet välkomnas av Asiens fotbollförbund som skriver i en kommentar att framtida beslut måste diskuteras mellan de olika medlemsländerna och förbunden på ett transparent sätt. Det svenska lantbruket som drabbas hårt av konflikten i Mellanöstern kommer att få ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor. Lantbrukaren Jonas Nilsson är en av dem som kommer att få stödet.
1: Antingen har du tur att det går bra eller så har du otur att det går dåligt och du kan inte påverka något av det, utan det är någon annan som bestämmer hur det ska gå.
2: På gården i Töreboda i Västra Götaland sitter Jonas Nilsson om kvällarna och räknar på hur han ska kunna gå i vinst på sina växtodlingar. Det har inte sett bra ut för hans höstvete.
3: Enligt kalkylen nu då så är det minus 1,25% på bara höstvete.
2: I vanliga fall köper Jonas Nilsson gödsel till nästa års odling runt midsommar. Men i år var det alldeles för dyrt. Istället har han snålat med årets gödsel så att det ska räcka även till nästa år. Det har dock påverkat kvaliteten.
1: Vetet kommer inte hålla den kvaliteten som jag hade önskat.
2: Det var när kriget i Mellanöstern bröt ut som kostnadsläget snabbt förändrades för lantbrukare. Priset på gödsel och drivmedel höjdes fort samtidigt som priset på de varor lantbrukarna säljer inte ökade. Det berättar Bengt Jonsson som är utredare på Jordbruksverket.
4: Jordbrukarna hamnade då i en kostnadsfälla.
2: För att hjälpa lantbrukarna har regeringen nu beslutat om ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket, riktat till lantbrukare med växtodling. Bengt Jonsson tror att pengarna kan ge lantbrukarna stabilitet.
4: Man får en inkomst som gör att man vågar och satsa inför framtiden och producera livsmedel som vi behöver i landet.
0: Bengt Jonsson, utredare på Jordbruksverket, Elsa Ivarsson, reporter. Det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har lämnat olycksplatsen, rapporterar GP. Fartyget är nu på väg mot Norge. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Fartygets befälhavare anhölls igår kväll misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Marta Einerstam-Karis i Ekot-studion.
5: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
6: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Denna typ av musik är praktiskt taget osäljbar. Det var svaret Edvard Elgar fick från det första förlaget som han hoppades skulle ge ut hans stråkserenad i e-moll. Chi fick dem, för nästa förlag gav ut serenaden som senare skulle komma att bli ett av Elgars mest populära och mest inspelade verk. Här i starten av Klassisk morgons tredje timme hörde vi när Auvergne-orkestern med dirigent Jean-Jacques Kantoroff spelade den första satsen ur stråkserenaden. Julia Sjöstedt har valt musiken i dagens program och fram till klockan 11 är jag som heter Martin Ekeholm som presenterar densamma. John Williams musik från filmen Star Wars och Olle Adolfssons mässa på svenska språket är lite av det som väntar här i din radio den närmsta stunden. Och så ska du få höra musiken som lyssnaren Mats liknar vid att vandra över en sommaräng en julidag när det nyss har regnat. Men före det ska John Manassi och John Nakamatsu spela den tredje satsen ur Johannes Brahms första klarinettsonat. God morgon!

Gottfried von Swieten var en nederländsk diplomat, bibliotekarie och regeringstjänsteman som från 11 års ålder levde i Wien i Österrike. Han var också en entusiastisk amatörmusiker och ekonomisk beskyddare av stora kompositörer som Haydn, Mozart och Beethoven.

Vi hörde nyss den fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens första symfoni som är tillägnad just Gottfried von Swieten. Och det var Kammarakademin i Potsdam som spelade under ledning av Antonello Manacorda. Klassisk morgonlyssnaren Mats Törnblom är en flitig besökare vid Malmö symfoniorkesters konserter. Och där har han på senare tid fått lära känna den japansk-amerikanska tonsättaren Karen Tanaka, som är så kallad Composer in Association, alltså en tonsättare som har ett nära och långsiktigt samarbete med orkestern under denna och nästa säsong. Ett av hennes stycken som har etsat sig fast i Mats musikminne är Rose Absolute, som han tycker låter som att vandra över en sommaräng en julidag när det nyss har regnat och dofterna hänger kvar i luften.

Filharmonin i Brno i Tjeckien med dirigent Junichi Hirokami spelade ett utdrag ur Karen Tanakas Rose Absolute, som klassisk morgonlyssnaren Mats Törnblom liknar vid att vandra över en sommaräng en julidag när det nyss har regnat och dofterna hänger kvar i luften. Har du också en fin beskrivning av ett visst musikstycke så vill vi att du hör av dig till oss. Antingen gör du som Mats och skriver på Klassisk Morgons Facebook-sida eller så mejlar du klassiskmorgon@sverigesradio.se. Sen har vi också ett telefonnummer som du både kan ringa och smsa till. Det är 0470 72 60 67. Tack för att du är med och gör det här programmet tillsammans med oss på redaktionen.

Från Kina kommer Yang Tai som här spelade den andra satsen ur Emilie Meyers pianosonat i D-moll. Olle Adolfsson är framförallt känd som en visdiktare, men han skrev också körmusik. Och nu ska vi få höra en sats ur hans mässa på svenska språket från början av 80-talet. Men visste du att musiken, som brukar ses som ett tillskott till den svenska kyrkomusiken, faktiskt är ett beställningsverk av en dansk kör?

Storkyrkans kör i Stockholm sjöng Sanctus-satsen ur Olle Adolfssons mässa på svenska språket. Och Gustav Sjöqvist var dirigent. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Och den här lördagsmorgonen ska nu fortsätta med musik av den svenske tonsättaren Josef Jonsson som levde fram till 1969. Han komponerade totalt 3 symfonier och nu ska vi få höra när Norrköpings symfoniorkester under ledning av Ly Jia spelar den 3:e satsen ur Josef Jonssons 1:a symfoni.

Cincinnati Pops Orchestra med dirigent Eric Kunzil spelade Luke och Leia ur John Williams musik till filmen Star Wars. Vi tar oss vidare med Jane Bunnell och Dale Dusing som nynnar i efterspel ur Leonard Bernsteins arior och barkaroller. Seattles symfoniorkester dirigeras av Gerard Schwartz.

På den långhalsade lutan Theorb spelade Benjamin Perrault Chaconne i G-dur av Robert de Vissé, som var en lutenist och tonsättare vid Ludvig den 14:s och Ludvig den 15:s hov i Frankrike. Och här är violinisten Vadim Glusman och pianisten Angela Joffe som spelar postludium av Lera Auerbach.

0: Ensemblen Epoca Barocca spelade den andra satsen ur Johann Christian Schickhardts sjätte sonat för två blockflöjter i A-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och programmet heter Klassisk morgon i P2, medan jag som pratar heter Martin Ekeholm. Nu är klockan 10 och när klockan blir 11 börjar programmet lördag med P2-familjen där du precis som vanligt kan räkna med en fin blandning av det bästa som finns att erbjuda inom den klassiska musiken, folkmusiken och jazzen. Lördag med P2-familjen sänds mellan klockan 11 och 1. Under den sista timmen med Klassisk morgon kommer det att höras vita björkar från New Hampshire-skogarna och en marsch från Bolognerskogen i Gävle. Nu närmast en dans, närmare bestämt den tjeckiska folkdansen Furiant, som är den första av Antonín Dvořáks slaviska danser. Tjeckiska filharmonin i Prag dirigeras av Simon Rattle.

Mariana Shirinyan är en armenisk-dansk pianist och här spelade hon Notturno ur Nils Willem Gäves nya akvareller från 1881. Knappt 30 år tidigare komponerade Giuseppe Verdi sin opera La Traviata. Och nu ska den amerikanska sopranen Nadine Sierra sjunga Violettas aria Adio del passato från den tredje akten. Riccardo Frizza står på dirigentpulten framför italienska radions symfoniorkester i Turin.

Chicagos symfoniorkester med dirigent Claudio Abbado spelade den tredje satsen ur Peter Tchaikovskis första symfoni, som han lär ha komponerat under stor vånda. Han led av nervsammanbrott, extrem sömnlöshet och ångest medan han försökte leva upp till sina egna krav på sig själv som nybakad tonsättare. Canzonetta är italienska och betyder liten sång eller visa. Här spelar Michael Collins och Michael McHale canzonetta för klarinett och piano av fransmannen Gabriel Pianet.

Det här var korrespondensensemblen som under ledning av Sébastien Dossier spelade Sonatina ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 106. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Och före det spelade Gävle symfoniorkester med dirigent Petter Sundqvist musik ur Bo Lindes Bolognersvit, Sommarkvällar i Bolognerskogen i Gävle. Stycket heter, och så till sist, En marsch. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm har vi redan hört den långhalsade lutan till orb ett par gånger denna lördagsmorgon. Och här kommer den igen i Antonio Vivaldis cellosonat i G-moll. Jonas Nordberg spelar den tredje satsen Sarabande tillsammans med cellisten Mime Brinkmann.

Forlan var en av Maurice Ravels vänner som dog under första världskriget och som hyllats i en av satserna i sviten till Couperins minne. Det var Kungliga Filharmonikerna i Stockholm som spelade och Zachary Oramo som dirigerade. Den italienske 1700-tals tonsättaren Leonardo Vinci komponerade ett 40-tal operor och en av dem heter Partenope. Så här låter ouvertyren när Concerto Köln spelar under ledning av Luca Quintavalle.

Antonio Oyarzabal på pianopallen i White Birches, vita björkar, ur Marion Bowers triptyk From the New Hampshire Woods. Och före det spelade Alexander Hülshoff och Oliver Trindel den tredje satsen ur Wilma von Webenaus cellosonat. Närmast en fartfylld och dansant symfoni av den brasilianske tonsättaren Claudio Santoro.

Goyas filharmoniska orkester med dirigent Neil Thompson spelade den andra satsen ur Claudio Santoros femte symfoni. Musikredaktör Julia Sjöstedt och jag Martin Ekeholm önskar dig nu en fin fortsättning på helgen och lämnar över till lördag med P2-familjen med Herbert Howells Requiem. Trinity College Choir i Cambridge sjunger Salvator Mundi under ledning av Stephen Layton.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Välkomna till musikkanalen P2. Välkomna till lördag med P2-familjen. Mitt namn är Per Felsin och musikredaktör är Ann Persson.

Den andra satsen, Con Brio, Menuett, ur en stråkkvartett nummer 6 i E-dur, utgiven i Paris 1769. Musik skriven av Maddalena Laura Lombardini-Sirmen. Vi hörde Lombardini-kvartetten spela. Italiensk musik uppförd i Paris, alltså 1769. I Frankrike alltså, men kanske kunde man ana vågor i menuettens takter. Lombardini-Sirmen föddes nämligen i Venedig 1745. Och nästa venetianska tonsättare, Galuppi, föddes på den färgglada ön som är känd för sina broderier och just de färgglada husen, Burano. Galuppi från Burano.

Musik ursprungligen för cembalo. Här var det Matteo Napoli som spelade musik av Baldassare Galuppi. Musik från slutet av 1700-talet. Vi hörde första satsen, Andantino e con espressione, ur en sonat för klaverinstrument i F-dur av Galuppi. Galuppi som alltså föddes i de färgglada husens ö, på den färgglada husens ö, Burano i Venedig. Murano är glasblåsarnas ö och Burano är de färgglada husens och broderinas ö i Venedig. Ja, så att ni inte blandar ihop det. Lätt gjort

Tarantella, en dansant tarantella ur en suite för blockflöjt och stråkkvartett av Gordon Jacob. Annabelle Knight spelade blockflöjt tillsammans med Magini-kvartetten. Musik av Gordon Jacob. Och så går vi till Norge. Norsk folkmusik, som också den går att dansa till, förstås. En tydlig takt i orgen och sången. Och sommarskön.

Johnny Boksasp sjöng tillsammans med organisten Henning Sommerro. Det var folkmusik från Norge i arrangemang av just Johnny Boksasp. Och Sommarsjön. Mera norskt, om det där då var det hjärtligt robusta norska, kommer här det lätt tåspetsbriljanta musik för piano och stråkkvartett.

Sen 1800-talsmusik av Christian Sinding. Kvintett för piano, stråkkvartett, opus 5 i e-moll. Och vi hörde sats 3, ett intermezzo, vivace. Mattias Halvorsen spelade piano tillsammans med Oslos stråkkvartett. Och här i lördag med P2-familjen med mig Per Felsin går vi vidare med frågan om vi minns midsommarnatten. Det brukar vara en kväll och en natt att komma ihåg. Antingen är det vädret vi minns eller så är det det som hände i det där vädret. Oavsett om det var regn eller sol då. Här har vi ytterligare en kvintett musiker, men nu har pianisten fått sällskap av 4 saxofonister istället. Och allt sker i en allt annat än vanlig midsommarnattsdröm.

Alliagekvartetten och pianisten Yang Eun-bae spelade Felix Mendelssohn Bartolis musik till En midsommarnattsdröm, till Shakespeares skådespel. Musik skriven under första delen av 1800-talet. Det här var ju då Mendelssohn Bartoli på ett annorlunda sätt, musik från det tidiga 1800-talet i Europa. Och bara några decennier senare i Brasilien skapades den elegant lättsamma choro-musiken av bland andra Joaquim Antonio da Silva Collado. Det är bara att kliva upp och dansa, eller åtminstone trumma lite lätt på lunchtallriken.

Flor Amorosa, en choron av Joaquim Antonio da Silva Collado. Vi hörde Duo Olsson och Cederholm plus Stefan Levin spela. Det här är ju musik som har en text och den handlade om en älskad blomma. Flor Amorosa, eller rättare sagt en älskad kort och gott. Vacker som en ros, en som är tätt intill. Alltid, men särskilt om aftonen.

till dag. Och du är tätt intill, så kom.

Musik av Bo Holten inledningsvis och därefter av Antonín Dvořák. Aftonvisa, musik av Holten och text av Olle Adolfsson som också sjöng. Aftonvisa, ja. Och sen var det en kvintett för stråkar, opus 77, och vi hörde sats 3, Poco Andante. Charon-ensemblen spelade Dvořák. En stunds musik utan ord efter mötet tätt intill. Nu en stund senare i livet, tanken om vad som kom sedan, den söta kärleken till tidens slut.

When Love Was Sweet, Sara Forslund. Vi inledde den första av våra två timmar i lördag med P2-familjen med utgångspunkten Venedig. Vi lyssnade till två tonsättare därifrån utan att välja Vivaldi eller Monteverdi, två annars så givna. Nu när vi går mot slutet av den här timman så ska vi ha annan musik som är knuten till den där märkliga staden. En tonsättare som studerade på Ospedale della Pietà i Venedig några år efter att Vivaldi var död. Han var ju känd för att ha varit lärare vid skolan för unga kvinnor. Nog talat, här kommer musik av Anna Bon di Venezia. En sonat för cembalo. Här är det pianospel av Nare Archa Manian.

En sonat för cembalo, opus 2, nummer 1 i G-moll, skriven mitten av 1700-talet av Anna Bonn, di Venezia. Nare Armanian spelade piano. Och det är ju den 1 augusti idag, och så här rikt, och för den tiden alltså anno 1986. För den tiden annorlunda kunde man gestalta just månaden augusti.

0: Leif Strands Augusti ur de 12 årstiderna från 1986. Raden av musiker som spelar är som att lista kärnan i en stor del av svensk musikliv för i runda slängar 40 år sedan. Björn Gisson-Lind, Janne Schaffer, Leif Strand, Bo Westman, Christian Weltman, Per Lindvall och Stefan Nilsson. Augusti, Leif Strand. Första timmen av två under rubriken Lördag med P2-familjen övergår nu till att bli i förfluten tid, att bli historia. Men jag, Per Felsin, har med mig mer musik vald av musikredaktör Ann Persson. Musik av Schumann, Bellman, Legrand och Erna Tauro. Och den musiken spelar vi efter nyheterna här i Sveriges Radio P2.
1: Klockan är 12 och du lyssnar på Ekot. I natt bärgade kustbevakningen den fritidsbåt som kolliderade med ett norskt handelsfartyg utanför Tjörn i tisdags, där en vuxen och ett barn skadades och en vuxen och ett barn dog. Fritidsbåten är nu tagen i beslag och ska genomgå en teknisk undersökning, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedmyr till P4 Väst. Dödstalen stiger efter att omkring 50 000 människor de senaste dagarna korsade gränsen mellan Marocko och den spanska exenklaven Ceuta. Enligt den spanska regeringen miste ett 70-tal människor livet. Många uppges ha drunknat när de försökte simma runt en vågbrytare vid gränsen. Majoriteten av migranterna ska ha återvänt till Marocko nu. I ett gemensamt brev har statsminister Ulf Kristersson tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU bett om ett krismöte. Och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez reagerar i sin tur på brevet och kritiserar vissa EU-länders reaktioner på det som hänt i Ceuta som själviska. Amerikanska bolag har satsat enorma belopp på att leda och dominera AI-utvecklingen. Men nu tycks Kinas taktik med öppna och billiga alternativ riva hål i den strategin.
2: America's goal must be to dominate the future, and that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
3: USA:s mål är att dominera framtiden och vara den ledande AI-supermakten, sa Donald Trump under en pressträff nyligen apropå de enorma satsningar som görs på datahallar och AI-utbyggnad i landet.
2: And again, we're leading China and we want to keep it that way.
3: Men nu börjar Kina komma i kapp på en rad områden. Inte minst så satsar landet stort på så kallade öppenviktade AI-modeller som utmanar de amerikanska alternativ som finns, som till exempel ChatGPT. Öppna modeller har en fördel på så sätt att de ger företag bättre kontroll över den egna datan och minskar det beroende som finns idag av amerikanska molntjänster. Samtidigt finns det stora risker, säger AI-experten Johan Falk i Ekonomiekot Extra.
4: Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller att sprida desinformation.
1: Reporter Hanna Malmodin. Och mer om detta i Ekonomiekot Extra. Och här hemma i Sverige avslutas Prideveckan i Stockholm. Och om en timme förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson.
5: Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut. Men jag går också för alla de som står bredvid och hade önskat att de gick in i marschen istället. Självklart går jag för dem över 60 länderna där du dödas för att du är gay.
1: Det var Ekots nyheter.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och lördag med P2-familjen är tillbaka. Musikredaktör är Ann Persson. Och dagens värd är också dagens namnsdagsbarn. Mitt namn är Per Felsin.

Gitarristen Plinio Fernandez spelade musik som ursprungligen skrevs för cello. Sats 2 Andante Tranquillo av en ur en sonat för violoncelli D-dur opus 17 av Louise Adolfa Lebeau. Egentligen musik för cello alltså, arrangerad av brasilianaren Sergio Assad. Och därifrån då, från Brasilien, kommer också nästa stycke musik. Vi hör en dubbeltydig text om kärlek, om att inte klättra upp i det stora apelsinträdet. Hur söt än frukten kan vara, så är det lätt att ramla ner.

arrangera. Renata Rosa hade arrangerat den här folkmusiken från Brasilien och sjöng också. En bild av kärlek vid, i eller under ett apelsinträd. Möjligen i semestertider. Den Ferientagen.

Aus den Ferientagen. Ja, från semestertiden. Ett stycke för fyra händer. Jörg Hanselmann och Sandra Hanselmann Kessley spelade piano. Musik av Josef Rheinberger från 1873. Och Rheinberger var inspirerad av Mendelssohn och Schumann, vilket då leder oss från Rheinbergers semesterbilder till musik skriven av Schumann, ensam hemma, men i juni. Vi lyssnar till en sats ur stråkkvartett nummer 1.

Quartet Hanson, Hanson-kvartetten från Paris, spelade musik av Robert Schumann, sats 4, prestosatsen ur stråkkvartett nummer 1. Hörrni, vi var ju i Brasilien nyss och det var ju fint. Så vi återvänder för att dansa en brasiliansk tango.

Gumanan Brass Quintet spelade musik av brasilianaren Ernesto Nazareth Escovado. Ernesto Nazareth, som sägs vara Brasiliens svar på ragtimens Scott Joplin. Och här hade han ju också skapat något som kallas brasiliansk tango. En av dem som inspirerades av Nazareth var Darius Mio i sin ballettmusik av den som heter Le Boeuf sur le Toit, som sedan blev en jazzklubb i Paris, där Django Reinhardt höll hus.

Nuages, musik av Django Reinhardt. Nuages spelades av Paul Desmond, Ed Bickett, Ron Carter och Connie Kay. Musik inspelad i USA 1974. Och nu i lördag med P2-familjen ska vi skärskåda fjärilen på tre olika sätt. Vi hör en australisk butterfly, en svensk fjärilen och en tysk schmetterlinge.

0: musik från Australien, Sverige och Tyskland. Allra först musik av Tamara Anna Kislovska. Butterflying för piano 2007 skrevs musiken. Och det var Elina Katz-Schernin som skrev den. Och sen hörde vi Erik Westberg leda Erik Westbergs vokalensemble i Carl Michael Bellmans Fredmansång nummer 64, Fjärilen vingad syns på Haga, i ett arrangemang av Willem Pettersson Berger. Och allra sist här, sats 2 ur en kvartett för piano, violin, viola och violoncell nummer 1 i A-dur, opus 9 av Louise Henriette Viardot. Och det var Viardot-ensemblen som spelade, och den här satsen heter Fliegen und Schmetterlinge, flugor och fjärilar. Och apropå flugor.
1: Finns det något i världen jag ej kan förstå? Är det flugor, ett oherrans tyg? Kanske gläder de fåglar, men alls inte mig. Varsågod, stick iväg, bara flyg. För sitter de på vitt så skiter de svart. Och sitter de på svart så skiter de vitt. Dessa flugorna, dessa flugorna. Hur ska de egentligen hat, va? Vi har klibbiga remser på häng här och där, som man fastnar med håret ur i. Vi har smäller på vift, men vad hjälper väl det? För den flugpesten verkar förbli. Och sitter de på vitt så skiter de svart. Och sitter de på svart så skiter de vitt. Dessa flugorna, dessa flugorna. Hur ska de egentligen hat, va? Ingen mat kan stå framme på köksbordet alls. Både smör, ost och sylt måste väck. För om något får stå framme en endaste stund, ja då sätter de genast en fläck. Och sitter de på vitt så skiter de svart. Och sitter de på svart så skiter de vitt. Dessa flugorna, dessa flugorna. Hur ska de egentligen hat, va? Det är prickar och fläckar och blaffer och skoffs på tapeter och fönster och tak. Kanske vore det bättre att svartmåla allt. Om ej vore för just denna sak. Att sitter de på vitt så skiter de svart. Och sitter de på svart så skiter de vitt. Dessa flugorna, dessa flugorna. Hur ska de egentligen hat, va? Och på natten när mörkret har sänkt sig så tyst, ut i sommarens ljuvliga frid, kan man slå sig i backen att nattsömnen störs av ett surrande läte bredvid. Och sitter de på vitt så skiter de svart. Och sitter de på svart så skiter de vitt. Dessa flugorna, dessa flugorna. Hur ska de egentligen hat, va?
0: Flugor av och med Klas av Geirstam. Men inte då den välkända och numera 80 år gamla klubb, popmusiken och diskjocking, utan en svensk viskompositör, ofta barnmusik, och då i synnerhet albumet Junidag och Fyra Pimpim från 1995 i samarbete med Lennart Pimpim Falk. Flugor alltså. Ni lyssnar till Lördag med P2-familjen den 1 augusti, den första dagen i den sista sommarmånaden.

Michel Legrands Summer Nose, The Great Jazz Trio, spelade Hank Jones, Mats Winding och Billy Hart. Summer Nose, som man vet. Men det gör också hösten.

Erna Taurus höstvisa i arrangemang och med spel av Stian Carstensen, Frode Alsnäs och Arild Andersen. Höstvisa, ja. Men sommaren är ju kvar. En hel månad.

0: Och vi fortsätter med program på svenska.
1: Hej, jag heter Malin. Vill du följa med mig in i fantasins värld? Jag tänkte ta med dig till en plats där vi kan drömma oss bort och bara slappna av en stund. Det enda du behöver göra är att blunda och lyssna. Lyssna på min röst och låt din kropp vila. Om du vill får du gärna ligga ner medan du lyssnar. Sitta skönt går lika bra. Det viktiga är att du ligger eller sitter på ett sätt som känns bekvämt för just dig. Ta ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Är du redo? I fantasin ger vi oss iväg på en resa genom din egen kropp. Från fötterna och hela vägen upp till ditt huvud. Men först ska vi till en lugn och vacker plats där kroppen kan vila. Jag visar vägen. Vi går tillsammans genom ett stort, ljust rum. Längst in i rummet finns en trappa. Tillsammans går vi hela vägen upp för trappan. När vi kommit upp för trappan ser du en säng. Den ser så mjuk och skön ut. Tänk dig att du lägger dig ner i sängen. Du hör fåglar kvittra. Och det doftar av blommor. Hela du är lugn och stilla. Du känner dig trygg. Nu börjar vi fantasiresan i din kropp. Vi börjar i dina fötter. Tänk på allt som dina fötter har gjort idag. Låt dem slappna av nu. Känn hur fötterna blir tyngre och tyngre ju mer du slappnar av. Så fortsätter vi upp till dina ben. Känn hur skönt det är att bara låta benen vila en stund. Vi åker vidare upp till mitten av kroppen, till din mage. Lägg gärna en hand på magen. Känn hur magen blir större när du andas in. och mindre när du andas ut. Vi fortsätter till baksidan av kroppen, till din rygg. I fantasin ligger du fortfarande i sängen och du känner hur din rygg vilar tungt mot madrassen. Hela du är alldeles stilla. Från ryggen reser vi vidare till dina armar. Armarna är långa. De börjar uppe vid axlarna och går hela vägen ner till händerna. Fingrarna är stilla och avslappnade. Vi reser uppåt igen till dina axlar. Axlarna är mjuka och avslappnade. Känn hur skönt det är att låta dem vila. Till sist kommer vi till ditt huvud och ditt ansikte. Känn hur hela ansiktet är avslappnat och lugnt. Ögonlocken är tunga. Känn hur huvudet vilar tungt mot kudden i fantasisängen. Ligg kvar i sängen en stund. Lyssna på fåglarna som kvittrar i trädet utanför. Känn doften av blommor. Andas in djupt. Och andas ut.

Nu är resan i kroppen slut. Du kan sakta börja röra på dig. Rör på fingrar och tår. Sträck på kroppen. Om du ligger ner kan du långsamt sätta dig upp. Vår resa i fantasins värld är slut för den här gången. Välkommen tillbaka snart igen.

Jag föddes 1968 i Ronneby i Blekinge. Om du är ungefär så gammal som jag så kanske du kände igen den här musiken. Signaturen till familjen McCahan, en av 70-talets stora tv-succéer. Jag älskade den här serien när jag var liten och jag älskade framförallt den här mäktiga musiken som inledde varje avsnitt. 1978, när jag var 10, började jag spela klarinett i Ronnebydraget, en av Ronnebys två stora ungdomsorkestrar på den här tiden. Och vi spelade den här musiken, Theme from How the West Was Won, som det stod längst upp på pappret. Och jag var aldrig så lycklig, tror jag, som när jag fick plocka fram de här noterna, ställa dem på notstället. Det kanske var en torgkonsert i Ronneby, en kall och blåsig lördag förmiddag i mars. Man stod huttrar i sin uniform, blå basker, röd uniformsjacka med guldknappar, blå byxor med guldrevärer. Jag ser framför mig ett par glesa klungor av pensionärer som står och hukar i blåsten. De flesta såklart far- och morföräldrar till någon i orkestern. Och jag tänker, spänn fast säkerhetsbältena, för nu blir det åka av.

0: Reaktionen från publiken motsvarade kanske aldrig helt mina förväntningar. Några år senare fick jag börja spela med Ronneby Musiksällskap, en symfoniorkester bestående av amatörer.
1: Ursäkta.
2: Ulf Kvensler är ekonomen som sadlar om till komiker för att till slut bli författare. Framförallt är han manusförfattare till några av Sveriges mest älskade tv-serier.
3: Ja, här är min syster, Nina Levander.
4: Angenämt.
5: Fröken.
2: Troligtvis har du sett Ulf fladdra förbi i Vår tid är nu, Bonusfamiljen eller SVT-serien Molanders, där han skildrar symfoniorkesterlivet i en småstad.
3: Har ni hunnit stämma?
6: Kommer
3: ni också?
7: Du saknar. Vad heter det?
5: Stake.
2: Det här är klassiskt, enligt Ulf Kvensler.

Det här var Malena Ernman som sjöng Ave Maria av Charles Gounod, som bygger på ett preludium av Johann Sebastian Bach. Och det var Martin Fröst som spelade klarinett. Vi använde den här inspelningen när Malena Ernman gjorde ett gästspel i tv-serien Molanders, som till stor del byggde på min bakgrund i Ronneby musiksällskap. Och det var inte bara jag som var engagerad där. Min bror Lars spelade fiol. Min mamma Ingrid var kassör under några år. Hon fick också hoppa in och spela harskramla en gång i ett stycke av Mozart. Och min pappa Erik var såklart en trogen gäst på alla konserter. Men för att ingen ska känna sig träffad nu så vill jag säga att allt i serien byggde inte på Ronneby musiksällskap åren 1982-86. Fiollärarinnan Svetlana till exempel var inspirerad av en lärarinna i ryska som min kompis Mattias hade på universitetet. En gång frågade han henne vad han behövde läsa på till provet och hon svarade: Mattias, minimum är att kunna allt. En annan gång lär hon ha sagt till en av Mattias kompisar på en lektion: Robert, du är sämst i gruppen. Och detta är den sämsta gruppen

Det här stycket har varit en favorit för mig ända sedan vi spelade det med musiksällskapet. Förklädd gud av Lars-Erik Larsson med fantastiska texter av Hjalmar Gullberg, även om de inte förekommer i det här förspelet. Min bror Lars var väldigt duktig på fiol och började på Musikhögskolan i Göteborg direkt efter högstadiet. Det kunde man göra på den tiden. En gång åkte jag och hälsade på honom för att gå på hårdrockskonsert i Skandinavium med Judas Priest. Jag lyssnade mycket på hårdrock då, det gör jag fortfarande. Men min producent Agneta säger att det hör hemma i en annan kanal. Så det blir ingen hårdrock i den här timmen. När jag var i Göteborg gick jag och köpte en ny skiva med ett annat hårdrocksband, Van Halen. Och det revolutionerande med den var att Eddie Van Halen, en av världens främsta rockgitarrister, hade upptäckt syntar och börjat använda dem på den här skivan. Och jag minns att jag och min bror, vi lyssnade på den på hans studentrum på Guldheden i Göteborg i sällskap av en av hans kursare, Jocke. Och när vi hörde Jump, som skulle bli en av 80-talets mest ikoniska låtar, konstaterade Jocke med kännarmin: "Åh visst, det är syntbas, så det bara skvätter om det." Jag kan inte tala för de andra två, men jag tyckte att det lät sjukt fränt. Hårdrock var annars inget man lyssnade på om man gick på musikhögskolan, i alla fall inte officiellt. Av min bror att döma så lyssnade man på stråkkvartetter av Bartok, symfonirock med Emerson, Lake and Palmer, Weather Report och framförallt Keith Jarrett, The Köln Concert.

Förutom The Köln Concert hade min bror också Standards Volume 1, den första skivan med Jarretts legendariska trio med Gary Peacock på kontrabas och Jack DeJohnette på trummor. Keith Jarrett har varit min följeslagare genom livet sedan dess. Dag läggs till dag, den ena är den andra lik. Man märker inte att man är förändrad förrän man en dag tittar i spegeln och tänker: förlåt, men du ser bekant ut. Har inte vi setts någon gång? Vänta, säg inget. Du jobbar på Länsförsäkringen, va?

Jag heter Ulf Kvensler och det här är Min musik i P2. I Uppsala hade jag börjat göra sketcher med bland andra Micke Tornving, Henrik Hjält och Mattias Konnebäck. Och det var det roligaste jag hade gjort. Nu jobbar jag som konsult, ibland 80 timmar i veckan, och jag hade inte tid med sketcherna längre. Jag började fundera på om det skulle gå leva på att skriva och framföra underhållning. Jag var långt ifrån säker, men jag kom fram till att det var bättre att göra ett försök och misslyckas än att längre fram i livet ångra att jag inte hade provat. Så jag sa upp mig. Det gick ut ett mail, eller Lotus Notes, som det var på den tiden, från personalavdelningen. Ulf Kvensler has decided to leave Anderson Consulting to pursue opportunities in the entertainment business. Det tyckte folk var konstigt. Ingen hade slutat av den anledningen tidigare. Vi gjorde en krogshow i Uppsala. Som musik till finalnumret valde vi Et maintenant av Gilbert Bécaud. En låt som är lätt att parodera, men ännu lättare att älska.

Man ska ha lite tur också. Vi lyckades locka ett par producenter från SVT att komma och se vår krogshow. Och det visade sig att de just då letade efter författare och komiker till ett nytt veckosatirprogram. Så hösten 1996 fick jag, Micke och Henke jobb på Detta har hänt. Och sedan dess har jag jobbat som manusförfattare och författare. 2003 träffade jag Pia. Jag tyckte hon var rolig, snäll och vacker. Vi blev kära och gifte oss. Vi fick två fantastiska barn, Adam och Olivia. Det låg ingen tanke bakom, men vi gick från A till O. En perfekt start och ett perfekt slut. När jag för första gången höll den helt nyfödda lilla Adam i min famn grät jag. Och Pia förstod såklart att jag var lycklig och rörd, men hon undrade ändå lite. Och jag sa precis vad jag tänkte. Hur ska jag kunna skydda honom?

O Magnum Mysterium, O Stora Mysterium av Mårten Lauritsen. Stämmorna här ligger så tätt på varandra att det nästan skaver. Men det är just det där skavet som är så vackert, tycker jag, så att det svider i ögonen. Som manusförfattare har jag haft förmånen att jobba med många fantastiska kompositörer och musiker. En av de allra främsta är Adam Nordén, som 2017 skrev vignettmusiken till tv-serien Vår tid är nu.

Vår tid är nu byggde på en idé av Johan Rosenlind och utvecklades av mig, Johan och Malin Nevander på SVT. Vi följde restaurangfamiljen Levander under 25 år. Och det är något speciellt tycker jag med historier där man följer karaktärer under lång tid. En av mina favoritböcker är Stoner av John Williams. Den handlar om en kille som föds på en bondgård i Mellanvästern i början av 1900-talet. Han upptäcker litteraturen och blir lärare i engelska på ett ganska oansenligt universitet. Han lever i ett olyckligt äktenskap, har en intensiv men kort kärleksaffär med en student. Han motarbetas av en illvillig kollega, förlorar kontakten med sin dotter om jag minns rätt, och han dör. Det är inte ett märkvärdigt liv som berättas, men när det snabbspolas från början till slut blir det ändå storslaget och väldigt gripande. Jag tror det egentligen är så enkelt som att man blir påmind om att ens eget liv också ska ta slut ändå. Om det skrevs en bok om mitt liv, hur många kapitel skulle vara kvar? Och vore de intressanta? Vore de bra kapitel? Skulle jag tappa intresset? Själv är jag 58 och man måste ju vara realist. Snart har jag bara halva livet kvar.

Det här var filmmusik från The Talented Mr. Ripley, Crazy Tom av Gabriel Jared. Vi börjar närma oss slutet på den här timmen och jag vill ge de sista tonerna till Keith Jarrett, ett stycke som heter Americana. När jag hör det här så brukar jag tänka att jag sitter på en strand vid havet en sommardag. Och det är dagen efter att det har varit en våldsam storm. Mäktiga, breda dyningar rullar in mot land. Och när dagen övergår i kväll stillnar havet. Och till slut, i solnedgången, ligger ytan spegelblank ända bort till horisonten. Har du inget annat för dig, kan du väl sätta dig här i sanden bredvid mig, så tittar vi på havet tillsammans.

Du har hört Min musik i P2 med mig, Ulf Kvensler. Vill du veta mer om musiken som spelades här så hittar du den på Sveriges Radios hemsida. Och alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Tack för att du har lyssnat.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. All världens bästa musik, samlad på ett ställe. I Folkmusiken i P2 med mig,

Det är äntligen en ny platta med Alison Krauss och Union Station. Det här är The Wrong Way. Den första av flera låtar den här timmen från Drottningens platta.

0: Välkomna till Dags för dragspel. Liksom i mina tidigare program innehåller det här lite ovanligare inspelningar. Men också, som i mina andra program, några ganska slitna skivor som jag ber om överseende för.
1: Så presenterade Bo Jävert sitt program 1979 och Dags för dragspel är det den här timmen. Men var tog de hurtiga, klämkäcka bälgaspelen vägen? Denna timmes akkordeon är fjäderlätt lyriska, drömstinna och dramatiska, och de kommer från många olika håll i världen. Därefter en timme med cumbia, men inte vilken cumbia som helst, utan sad cumbia, som DJ Neva Delay kallar sin mixtape.

Fiska duon Flygmaskin. Ja, Flygmaskin. På en resa till det som skyms bakom det synliga. Med

0: Duon Flygmaskin med Eve. Christian Olivier och fransk chanson möter senegalesiske folkpopveteranen Omar Penn. Det handlar om klimatet. Klima, fait chaud, fait froid.
1: Gagné diglou len, ma wax len,

Ungdomens kampsånger i diktaturens Portugal inspirerade Rodrigo Leão i O Rapaz do Montanha, pojken från bergen. Alison Krauss blickar också bakåt i en ballad om amerikanska inbördeskriget. Någon frågade en gång hur jag kan sjunga alla dessa sorgliga sånger. Jag måste, och det är ett privilegium att få vara en budbärare för någon annans historia. Det är något speciellt med en kvinnas, en mammas berättelse om en soldat som också bara är en pojke, säger Alison Krauss. Richmond on the Jam.

Sunniva Brynäls Bryngelspolskan passade väl efter Alison Krauss Richmond on the James. Och nu styr vi ut i The Dark Country med Daniel Diaz och Santiago Arias på argentinsk bandoneon.

Tangons eget akkordeon, bandoneon, talar nattens språk i The Dark Country med Daniel Diaz och Santiago Arias. Medan kapverdiska Lucibella låter som sol, för mycket sol faktiskt. En gammal sång här om torkan som tvingar människor att emigrera. Gentis desagua.

0: Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Nu med mig, Esmeralda Moberg, som en arkivens äventyrerska i dragspelens täta djungel. Så många långlivade program. Piggelin med Erik Öst på fiol och dragspelskungen Olle Jonny. Dragspelskvarten och så dags för dragspel med olika programledare genom åren. Där jag fann en riktig vän i internationella dragspelsstjärnan och musikprofessor från Köpenhamn, Mogens Ellegå, som i slutet av 60-talet spelade 78 varvare och stenkakor så det stod härliga till. Dragspelet dras ändå med ett visst vanrykte parallellt med sin popularitet genom tiderna.
1: När jag talar om för folk att jag är musiker är jag alltid lite rädd för nästa fråga. Det är liksom pinsamt att skulle tillägga att man spelar dragspel. För man kan ju nästan se att folk så tänker, aha, så är han ändå inte riktig musiker. Men här i studien finns en grammofon och ett par ovanliga dragspelsskivor. Så precis nu är det mig inte alls emot att tala om att jag också spelar dragspel.
0: Bandet Bros följer belgiska äventyraren Adrien de Gerlaches 1800-tals expedition till Antarktis. Varje hamn en låt. I Uruguay inspirerad av afro-uruguayanska candombe-musiken. Och ja, dragspel är ett utmärkt sjöfararinstrument. Transporterbart, tåligt och ljudstarkt i oceanens vindar. Yao Roro.

sjöfararfantasi, Yokuro. Men vad fanns? En bastard har smugit sig in i vår dragspelsbonanza. En akkordina, dragspelsharmonika med knappar, spelad av akkordionist Vincent Perani, tillsammans med Lea Maria Fries, båda utpräglat experimentella i sitt uttryck, så man vet aldrig vilka vägar India Song kan ta.

Lea Maria Fries, Vincent Perani, India Song. 1986, blott 14 år gammal, signade sångerskan och fiolspelaren Alison Krauss sitt första skivkontrakt. Och det var också då, för strax 40 år sedan, hon och Union Station spelade ihop för första gången. Deras karriärer, var och en för sig och i olika konstellationer, har sedan varit ren galenskap. Sammanlagt har det här gänget 70 Grammys, varav 27 är Alisons egna. Och hon finns också numera i Bluegrass Music Hall of Fame, för att bara ge en liten siffra på succéskalan. Alison Krauss letar alltid efter nyckeln som öppnar ett nytt album. Den låt som får resten av sångerna att falla på plats. När hon hittade Looks Like the End of the Road blev äntligen nya plattan Arcadia tillsammans med Union Station av. Förkrossande, men på ett bra sätt. Bryt upp mitt hjärta, Alison. Bara gör det.

0: Vet ni vad det var för någonting? Det var jag som fyllde dragspelsbälgen med luft. För nu ska vi lyssna på
1: Rémi Geoffroys diatoniska akkordeon i Gambiarra. Ett portugisiskt uttryck för att koka soppa på en spik med

0: Visste ni om att ett modernt konsertakkordeon väger drygt 15 kilo? Det är mycket att släpa på magen det. Så därför tycker jag att det är ganska behagligt då och då bara att spela grammofon.
1: Vet inte om programledare Mogens Elegoo i slutet på 60-talet hade några plattor med Sista skriket, psykedelisk cumbia och chicha från Sydamerika. Men i så fall hade han säkert spelat något i stil med nutida La Sonora Mazurén y La Machacha, Parandiamo.

god afton. Eller jag skulle kanske säga hyvä päivä. För ikväll ska vi göra en dragspelsvisit i Finland. Och det är faktiskt inte svårt. För jag tror knappast att det finns något annat ställe i världen var man spelar så mycket dragspel som just i Finland. När man är i Finland får man nästan det intrycket att varannan finne spelar dragspel. Melodierna, ja, de går nästan alltid i moll. Och det passar kanske ganska bra till det finska temperamentet.

Och som musikprofessor Mogens Elegå 1967 i Sveriges Radio. Och lyssna bara på Anne-Mari Kivimäki tillsammans med Timo Väänänen på Kantele i Untamo Raut. Hon kallar sin stil Accordion Trance.

0: Ja, det kliar ju nästan i fingrarna när man hör ett sånt musikverk som man själv spelar. Nu finns det väl inte så många dragspelare i Sverige som har just
1: Anne-Marie Kivimäkis Tuntet
0: på repertoaren. Men det kan ju ändå hända att en och annan har fått lust att dra i bälgen. Och om ni inte själv spelar, hoppas jag verkligen att ni i alla fall har fått lust att lyssna på nästa gång det blir dags för dragspel. Tack för denna gång.
1: Tack själv, Moens Elega, ur Dags för dragspel från 1968. Vi fortsätter till en mixtape med cumbia, massor av cumbia, sad cumbia. Och så har vi ju estniska Maimo Jögda och hennes Kamos, Polarnatten, med dragspelet som böljande, självlysande norrsken. Det här programmet sändes första gången 2025.

Du lyssnar på Folkmusiken i P2. Jag heter Esmeralda Moberg. Gå ingenstans. Det är ju en timmes mixtape. Och jag tror DJ Neva Delay överträffat sig själv den här veckan.

Hej, hej, hej, hej på er alla. Välkomna till min mixtape. Mitt namn är Dijle Neva Yitbash. Vissa känner mig också som Neva Delay. Idag ska du få njuta av psykedelisk kumbia med en droppe av lite arabesk. Spännande blandning. Kumbia är ju, vad ska jag säga, en glad genre. Medan arabesk är fylld av vemod. Och vad händer om jag blandar dem? Glädje och sorg samtidigt. Då kan det bli så här. Välkomna till min mixtape. Det här är Sad Kumbia.

0: mer. Go, go, go, go, go, go, go mer.
1: Folkmusiken i P2, veckans mixtape. Spellistor finns på Sveriges Radio.se.

0: Sad Cumbia. Så kallar DJ Neva Delay sin mixtape. Information om all musik hittar du i låtlistor på vår webb. Där och i appen Sveriges Radio kan du också lyssna på våra program igen och igen i 30 dagar. Når oss gör du lättast på folkmusiken i P2, snabela@sverigesradio.se. Dagens program skapades av mig, Esmeralda Moberg, tillsammans med Birgitta Sandberg, som också är programmets producent. Mixen sändes första gången 2022. Ja, det trodde ni inte, va?
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13:30.
3: Ekot börjar med att den stora skogsbrand som rasat väster om Bordeaux i 10 dygn nu är under kontroll.
4: Krisen är inte över, men vi har äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sophie Brocard på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunez fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Halvan Cap Ferré är fortfarande evakuerad. Det har redan varit den värsta uppmätta brandsäsongen hittills i Frankrike. Och den globala uppvärmningen, som sker dubbelt så snabbt i Europa jämfört med snittet, gör att bränderna blir större och sprider sig snabbare. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst, så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
5: Spanien meddelade idag att de ska upprätta en 500 meter lång barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Det är efter att omkring 50 000 människor tog sig till Ceuta från Marocko för lite mer än ett dygn sedan. Nästan 70 människor har enligt spanska myndigheter mist livet när de korsade gränsen. Flertalet när de skulle simma runt en vågbrytare. Ekots utsända Sara Assarsson om varför det här sker just nu.
6: Jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupp och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu de vill återvända nu, för att nu har de ingenstans att ta vägen. Har svårt att hitta mat.
7: Vet du någonting om vad som händer härnäst?
6: Många av migranterna jag har pratat med säger att de kommer försöka igen, för de vill nå Europa, vill ha en bättre framtid. De pratar om desperationen i Marocko.
5: Det sa Sara Assarsson i samtal med Elisabeth Lidén. Befälhavaren efter fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. Enligt åklagaren kan det finnas en flyktfara då befälhavaren saknar hemvist i Norden eller något annat EU-land. I olyckan krockade ett 90 meter långt norskt handelsfartyg med en fritidsbåt. En vuxen och ett barn omkom och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa tilltar i en exceptionell takt, varnade Världshälsoorganisationen WHO för idag och menade att hälsoinsatserna måste skalas upp betydligt. Sedan den 30 juli hade nästan 1600 människor dött i ebola av de 3600 som smittats.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

en av de bästa, och dit får man väl ändå räkna, Katja Bunyatishvili, som spelade tredje satsen ur Franz Schuberts pianosonat nummer 21 i B-dur. Som inledning på P2 Klassiskt, så här om lördagsaftonen. Jag som är med dig fram till klockan 19 heter Märet Öhman, och det är Simon Bong som är musikredaktör.

Rafael Aguirre spelade gitarr och Fatma Said sjöng i Manuel de Falla's Tus Ojos Negros, dina svarta ögon. Före det var vi i en björkskog, From the New Hampshire's Wood, White Birches av Marion Bauer. Och det var Antonio Oyarzabal som spelade.

Tredje satsen ur Max Bruchs violinkonsert nummer 1 i G-moll. Tonhalle orkestern i Zürich med David Zinman på dirigentpulten och Julia Fischer som solist på violin.

Isabel Faust och Alexander Melnikov framförde första satsen ur César Francks violinsonat i A-dur. Och före det hörde vi Orfie Drängar framföra Hugo Alvéns arrangemang av den traditionella visan Trindskallar är vi allihopa. Robert Sund dirigerade.

Det här var Reykjaviks blåsarkvintett i första satsen ur Lars-Erik Larssons Quattro Tempi. De kom direkt på Concerto Köln och deras framförande av symfoni nummer 57 i G-moll. I alla fall tredje satsen ur den. Kompositören heter Giovanni Battista Sammartini.

Bernhard Fork ledde Akademin för tidig musik i Berlin i Ludwig van Beethovens symfoni nummer 2 i D-dur, ur vilken vi hörde fjärde satsen. Före det Matthias Görne och Markus Hinterhäuser i Meine Rose av Robert Schumann.

en av fem bagateller för orgelharmonium, två fioler och cello av Antonín Dvořák. Charon Ensemblen spelade. Sist av allt denna timme får vi höra tre pianostycken av Amy Beach. Pianisten heter Martina Frezzotti. Jag heter Märet Öhman och tackar så mycket för uppmärksamheten.

Lördag kväll i P2, det betyder opera. Hjärtligt välkommen till kvällens föreställning. Ikväll bjuds det på en fransk raritet där marmorstatyer väcks till liv och drar med sig inte ett ont anande pirater ner i helvetet. Ja, ni hör, det är lika dramatiskt som vanligt när det kommer till operans värld. Ferdinand Erolds opera Sampa bjuds det på och jag som håller dig i sällskap här i Radio Opera Salongen. Jag heter Julia Sjöstedt. Sampa, eller Marmorbruden som den också heter. Den skrevs av den franske kompositören Ferdinand Erold och hade premiär 1831 på Opera Comique i Paris. En stor succé på sin tid och den spelades närmare 700 gånger innan sekelskiftet. Men idag så är den ganska ovanlig på operaprogrammen. Miljön som vi kastas in i här, det är 1500-talets Sicilien. Och här finns det såklart några nyckelfigurer. Marmorstatyn Alice, en ung kvinna vars hjärta krossades så pass hårt att det tog hennes liv. Hon blev sedan skyddshelgon för folket här på Sicilien. Och hjärtekrossaren i fråga, det var piraten Sampa som kommer att härja runt här under de kommande timmarna. Sen har vi det förhoppningsfulla paret Camille och Alfonso de Monza som just ska gifta sig. Men det kommer Sampa såklart att sätta käppar i hjulet för. Operan börjar med en festlig overtyr innan vi kastas in i den första akten. Och där börjar vi i ett sicilianskt palats. Här vankas det bröllop och paret Alfonso de Monza och Camille är upp över öronen förälskade i varandra. Camilles pappa Lugano, han har dock inte dykt upp än, vilket Camille tycker är lite konstigt. Men hon tänker att det kommer säkert att lösa sig alldeles snart. Men plötsligt så dyker en främling upp. Det är den efterlyste piraten Sampa. Folket här på Sicilien levde nyss i tron om att han satt fängslad efter en tid av skräckvälde. Så att han dyker upp här, det är en förfärlig nyhet. Den som däremot visar sig sitta fängslad, det är pappa Lugano. Sampa har tagit honom till fånga, först med anledningen av att plundra hans palats. Men sen möter han också den vackra Camille och blir fullständigt hänförd. Sampa vägrar släppa Lugano om han inte får gifta sig med Camille. Och hon kan inte göra så mycket annat än att kapitulera. Samma kväll så ställer Sampa och hans pirater till med fest. Och här utanför palatset så finns den där marmorstatyn som jag nämnde. Alice med det krossade hjärtat. Och för att skoja lite med sina kompisar så trär Sampa en ring på statyns finger. Men när han sen ska ta av den och ta tillbaka den, då knyter statyn handen. Men vi börjar när allt fortfarande är frid och fröjd på bröllopet mellan Camille som sjungs av Hélène Carpentier och Alfonso de Monza, här sjungs han av Cyril Dubois. Och hela listan över medverkande sångare, roller och musiker, det finns i vår app eller på vår hemsida sverigesradio.se/opera i P2. Kvällens föreställning är inspelad på Prinsregenten teater i München och nu drar vi igång. Sampa av Ferdinand Erold.

Blixtar och dunder här när den första akten ur kvällens opera knöts ihop. Vi lyssnar här på Sampa, en fransk operakomik skriven av Ferdinand Rond. Lördagskvällarna här i P2, de spenderar vi i operasalongerna. Och ikväll är det jag som heter Julia Sjöstedt som får hålla er sällskap när vi besöker Prinsregenten teater i München. En av huvudfigurerna, piraten Sampa, som har gett operan sitt namn, han har just plundrat och förstört ett bröllop. Ja, till och med övertagit rollen som brudgum. Han vill nu själv gifta sig med Camille som egentligen älskar Alphonse. Men Sampa har tillfångatagit hennes pappa och villkoret för hans frigivning är att de gifter sig. Dramat fortsätter givetvis i andra akten. Nu gryr en ny morgon och Camille funderar desperat på hur hon ska kunna ta sig ur denna knipa. Hennes före detta fästman Alphonse, han smyger runt utanför palatset i hopp om att kunna rädda henne från den här ganska absurda situationen. Sampa däremot, han är på gott humör och lever sitt bästa liv. Här på ön kan han hålla sig undan de som är ute efter honom och dessutom är han väldigt taggad på sin nya fru. Så nu hör vi den andra akten ur Ferdinand Erholds opera Sampa.

Ett olyckligt bröllop har ägt rum. Det signalerade orgeln som vi hörde här i slutet. Åtminstone var det olyckligt för den ena parten. Piraten Sampa, han har tvingat den unga Camille att gifta sig med honom genom att fängsla hennes pappa, och hon vågar inte göra annat än att acceptera. I opera i P2 så lyssnar vi denna gång på operan Sampa av franske Ferdinand Arold. Jag heter Julia Sjöstedt och kvar är nu den tredje och den sista akten. Den är bra mycket kortare än de två första. Den är bara dryga 25 minuter lång, men den är minst lika händelserik. Det var ju inte det här bröllopet mellan Sampa och Camille som skulle äga rum egentligen. Det var ju bröllopet mellan Camille och hennes älskade fästman Alphonse. Han kickades ut i början av operan av Sampa, men han har inte gett upp hoppet. I tredje akten så letar han sig in i palatset med planen att mörda Sampa. Men så sker det någonting som nästan bara händer i operans värld. Han inser att Sampa är hans bror som försvann för länge, länge sedan. Och honom kan han ju inte mörda. Vilken soppa. Men vad vore det för opera om det inte avslutades med ett mord? Ni kanske kommer ihåg statyn som finns här på ön. Statyn Alice, som en gång i tiden var en levande kvinna som fick sitt hjärta oerhört krossat av Sampa. Så pass hårt att hon tog livet av sig. Och hon är nu ute efter hämnd.

Den här sagan fick ett lyckligt slut till slut. Camille och Alfons har återförenats. Camilles pappa Lugano har släppts fri och operans skurk, piraten Sampa, han har gått ett brutalt öde till mötes. Statyn Alice, tidigare hjärtekrossad av Sampa, hon vaknade till liv, krossade honom i sina armar av sten och de båda slukades upp av eld från vulkanen Etna som passande nog fick ett utbrott just då. Vad mer kan man önska ifrån en operafinal? Här har vi hört Ferdinand Erolds operakomik med namnet Sampa i opera i P2. Det här var en koncertant föreställning från november 2025. Den utspelade sig på Prinsregenten teater i München. Där på plats fanns München Radions orkester och Bayerska Radions kör samt dirigent Erik Nielsen. Ett urval av sångarna, det var Hélène Carpentier som spelade Camille, Julien Henrik som spelade Sampa och Cyril Dubois som spelade Alphonse. Är du nyfiken på resterande sångare och musiker, då finns det en samlad lista på vår hemsida sverigesradio.se/opera i P2 eller i avsnittstexten i Sveriges Radios app. Själv heter jag Julia Sjöstedt och vi ska lyssna vidare på en kompositör som fick inspiration från Ferdinand Erold, nämligen Frédéric Chopin. Han komponerade ett variationsverk för piano med opus nummer 12 och det bygger på ett tema ur en opera. Inte från den här, men från en annan av Erolds operor, Ludovic. Nu lyssnar vi på pianisten Garrick Olsson som spelar detta.

Vi hörde pianisten Garrick Olson spela variationer över ett tema av Ferdinand Arold från hans opera Ludovic. Men det var Frédéric Chopin som hade skrivit musiken. Ikväll har vi alltså lyssnat på operan Zampa, skriven av Ferdinand Arold 1831. En historia bland annat om en pirat som krossat många hjärtan genom åren. En riktig Don Juan. Därför fortsätter vi att lyssna på mer musik på temat Don Juan. Här är det Christoph Willibald Glucks orkestersvit ur sin ballett Don Juan. Sveriges Radios symfoniorkester spelar.

0: En balettsvit ur verket Don Juan, skrivet av Christoph Willibald Gluck. Här var det Sveriges Radios symfoniorkester i en inspelning från 1984. Dirigerade gjorde Olivier Quintet. I kväll har vi lyssnat på opera, en ganska ovanlig fransk opera från 1831, Sampa av Ferdinand Arold. Och missade du det, då rekommenderar jag dig att gå in på vår hemsida sverigesradio.se/opera i P2 eller att leta upp avsnittet i vår app Sveriges Radio. Nu är det alldeles strax dags för elektroniskt i P2. Jag som heter Julia Sjöstedt säger tack för mig och på återhörande.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej,
2: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
3: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.00.

Du lyssnar på en sommarrepris av Elektronisk till P2. Programmet sändes för första gången den 8 november 2025. Varmt välkomna till Elektronisk till P2 som den här veckan gör en utflykt till Sheffield. Den gamla stålstaden har varit betydelsefull för den elektroniska musiken. Här startade en gång i tiden skivbolaget Warp Records som sedan blev oerhört inflytelserika inom bleep techno och det som lite töntigt kallas IDM, Intelligent Dance Music. Men kanske ännu viktigare är att Sheffield också är staden där Chris Watson, Richard H. Kirk och Stephen Mallinder startade det stilbildande bandet Cabaret Voltaire i början av 1970-talet. De har influerat otroligt många artister som arbetar inom det elektroniska och experimentella fältet. Richard H. Kirk gick bort i september 2021. De båda återstående originalmedlemmarna har haft fullt upp på varsitt håll. Chris Watson som ljudproffs på BBC, där han bland annat spelat in ljud till David Attenboroughs naturprogram och field recordingsansvarig för Hildur Gudnadottirs soundtrack till tv-serien Chernobyl. Stephen Mallinder bland annat med sitt band Wrangler. Men den 25 oktober stod de båda tillsammans på scen igen som Cabaret Voltaire för att fira att det var 50 år sedan de sen debuterade i just Sheffield. Jag, som heter Andreas Tilliander, och min kollega Mats Almegård reste till Sheffield för att se konserten. Det var faktiskt smått fantastiskt. Inte alls så nostalgiskt som man kanske kan tro, utan en riktigt bra påminnelse om att musiken fortfarande känns fräsch och utmanande. Några timmar före konserten gav Cabaret Voltaire två intervjuer. Den ena med brittisk tv. Den andra med Elektroniska P2s Mats Almegård. Så i veckans avsnitt ska ni få höra en riktigt exklusiv intervju där de båda kvarvarande Cabs-medlemmarna berättar om hur det är att spela material som snart är 50 år gammalt. Hur de ser på arvet efter Cabaret Voltaire och hur mycket de egentligen var influerade av dadaismen. Så häng med, nu åker vi till Sheffield.

0: Det är faktiskt soligt i Sheffield. Vi hade förväntat oss ösregn och dimma. Det är ändå i slutet av oktober och i England. Men på väg mot Forge Warehouse, i en ganska bortglömd och nedgången del av stålindustristaden Sheffield, skiner solen på oss. Mig, Andreas Tilliander och min kollega Mats Almegård. Vindarna är dock kalla och vi får leta en stund innan vi hittar rätt lagerlokal. När vi närmar oss hör vi rytmarna och ljuden. Det är soundcheck som pågår. Efter en kort väntan dyker först Stephen Melander och sen Chris Watson upp för intervjun. De är glada men lite spända inför kvällen. Det är ändå mer än 40 år sedan de delade scen tillsammans. Chris Watson lämnade bandet 1983. Vi ska snart höra mer om det. Stephen Melander drog sig ur i slutet av 90-talet. Efter det gjorde Richard H. Kirk skivor under namnet på egen hand. Och Melander och Kirk var länge ovänner på grund av detta. När Coachella-festivalen bad Richard H. Kirk att samla originalmedlemmarna för en spelning 2017 svarade han att Cabaret Voltaire har alltid handlat om att bryta ny mark och röra sig framåt. Det skulle vara sorgligt att se det som en nostalgigrej. Frågan är vad han har tyckt om denna återförening. Stephen Melander inledde i alla fall spelningen med att ropa "For Richard H. Kirk" som en hyllning till den bortgångne medlemmen. Chris Watson berättar att återföreningsspelningen, som nu växt till en återföreningsturné genom Storbritannien på grund av det hårda trycket på biljetterna, började som ett samtal om vad de kunde göra för att fira tillsammans.
1: It evolved really just out of conversations that Mal and I had. I mean, Mal got in touch with me and we sort of talked about the idea originally of not really doing a performance, was it? It was sort of just a get together back in Sheffield to celebrate the 50th anniversary of our first show. And then things cascaded from there.
0: 50 år är ett halvt sekel och en ganska magisk siffra. Det är inte många andra band som jag skulle resa till ett annat land för att se. Och för att höra dem spela låtar som är så gamla. Eventuellt Kraftwerk då. Annars är det nog bara Cabaret Voltaire som får mig att känna ett intresse. Och just att det var 50 år var viktigt, säger Stephen Melander.
2: I think the 50th anniversary was the trigger for it because we were aware that it was starting to resonate with other people because it was a significant kind of milestone. And so that was it. I mean, so I think that just really was the catalyst for us thinking about it. And also, you know, knowing that we had the opportunity to do it, Chris and I were there, you know, it's like we, you know, if we didn't take it now, it would have probably dragged on and may have sort of dwindled a little bit the incentive for it. But knowing that there was a lot of attention around the 50th, I think it kind of gave us some sort of something to connect with it to, and so it drove us on really.
0: Chris Watson har som sagt gjort karriär inom naturdokumentärer. Han är verkligen i världsklass när det gäller att fånga ljuden från naturen med sina mikrofoner. Men det var inte så svårt att locka honom bort från valar, björnar och isflak, säger Stephen Melander.
2: Well, he still keeps nipping away and doing a few of those and catching up. I mean, the thing is, Chris has got such an amazing career with Cabaret Voltaire and also the work he does aside. And it was always done on the understanding that I wanted Chris to do it, but I didn't want him to feel in any way obligated to sort of drop anything else he was doing and just be able to fit in where and exactly how he wanted to, which has been brilliant. I can't speak for Chris. He'll say what he feels about it himself, but it's been so exciting and fulfilling for me. And also bringing Chris in to do things on tracks that maybe he wasn't originally on, but he's added to, you know, being able to sort of go, okay, this is what I would contribute to these, some of the tracks that, you know. So he is, Chris has massively contributed to the whole kind of spectrum of stuff that we're doing in these shows. It's been brilliant, yeah.
0: Or nay. Chris Watson tycker inte heller att det var så svårt att låta naturen vänta en stund för att satsa på en kort återföreningsturné med sitt gamla band.
1: Well, not at all. It was just a remarkable privilege and honour to be invited to come and do it. It's always been, I mean, for me, it's always been part of, you know, and it's part of the process I've always been doing since I first got a tape recorder, being, you know, in getting interested in music, getting interested in all sorts of music, being in Cabaret Voltaire, the journey that we had. And then my other journey was a continuing process. And then, you know, having the remarkable privilege of being able to come back and stand on stage with Maligan after 50 years, you know, unfortunately just the two of us from the three of us. But it's, it wasn't any convincing at all. It just seemed, it seemed like a circular process, remarkably, although I never considered that it would happen. But I think, as I said earlier, it evolved from a series of ideas, which is actually how Cabaret Voltaire started in the first place.
0: Det var Chris Watson och Richard H. Kirk som började göra musik tillsammans, eller snarare ljudkonst, i Sheffield 1973. Chris Watson använde sin rullbandspelare för att spela in röstsamplingar och andra märkliga ljud som han blandade med syntljud. Richard H. Kirk bidrog med gitarr och mer syntar. Sen tillkom Steven Mallender på sång och bas. Första gången de tre stod på scen under namnet Cabaret Voltaire var på Sheffield Students Union Refectory 13 maj 1975. Steven Mallender skadades under spelningen eftersom publiken bombarderade dem med flaskor. De var inte redo för det banbrytande nya soundet där en EMS-synti AKS var framträdande.

0: Det där var Landslide med Cabaret Voltaire från albumet Red Mecca. Vi ska snart höra en annan klassiker som bandet körde som extra nummer i Sheffield. Den punkiga syntlåten Nag, Nag, Nag. Men först måste jag ändå fråga om det här med namnet. Jag har läst högar med artiklar och böcker om Cabaret Voltaire, men jag vill ändå veta hur influerade de verkligen var av Dada-rörelsen. Tog de namnet för att det lät bra? Eller var influensen djupare än så? De hade ju också en tidig låt som hette The Dada Man, och Cabaret Voltaire var ju ursprungligen en dadaistisk soirée eller klubb i Zürich i Schweiz 1916.
1: It was a vital point. It was inspirational and still is. I've been to actually performed a piece in the old Cabaret Voltaire in Zurich. It's instrumental. It was such a eye and ear opening experience to look at that history at that time, that part of the 20th century, and just to look and next to see the astonishing work, you know, those inspirational people produced, and the fun, the humor about it as well, in those what were really dark times, I mean, as we're living in now in many respects, but that sense of that wickedness and that humor as well has always appealed to all of us as well, I think. But just such really powerful statements that exist now in galleries around the world, you know, still relevant, still powerful. And I think across the arts as well, the Cabaret Voltaire was a, you know, sort of multidisciplinary force as well, which we, you know, worked with in terms of using other media work. But yeah, I just wish I'd been to one of those soirees.
0: Jag själv besökt Cabaret Voltaire i Zürich. Men precis som Chris Watson önskar jag att jag var där under en legendarisk Dada-soiree i början av 1900-talet. Kanske rent av på själva invigningen i februari 1916. Då dadaistiska poeter, konstnärer och kompositörer ställde till med galenskap. Det är ju förstås omöjligt. Tiden har gått förbi. Men ibland går drömmar i uppfyllelse. För nu har jag i alla fall fått se Cabaret Voltaire live i Sheffield, och det trodde jag aldrig för några år sedan.

samma vecka som Mats och jag besöker Sheffield för att träffa Cabaret Voltaire möts vi av beskedet att Soft Cells Dave Ball dött, 66 år gammal. Under konserten uppmärksammar Steven Melander Dave Balls bortgång och berättar att Dave jobbade med The Cabs och bland annat programmerade trummor till Crackdown. Så här

Vi berättade ju tidigare att Cabaret Voltaires Richard H. Kirk gick bort för 4 år sedan. Här hör vi honom under aliaset Sandoz. Låten heter Morningstar Dub Mix och jag hörde den för första gången på Amsterdam-DJ:n Lena Willikens mix-LP Selectors 5 från 2018.

legendariska Sheffield-bolaget Warp Records. Syntnörden och syntgeniet Bench skulle som sagt egentligen medverkat under Cabaret Voltaire-kvällen i Sheffield den 25 oktober, men blev sjuk. Han är som sagt en riktig nörd vad det gäller syntar, och det menar jag verkligen som en komplimang. Bench har gjort skivan 20 Synths, där han i 20 låtar gör musik på 20 syntar som getts ut under 20 år. Allt från till exempel Cabaret Voltaire-favoriten EMS Synthi eller VCS3 till digitalsyntar som Kawai K5M. Samtliga 20 låtar är verkligen värda att lyssna på. Men jag tänker att eftersom Cabaret Voltaire firar 50 år sedan första livekonserten 1975, så väljer vi 1975 Moog Polymoog av Bench.

Vi sprang ju på Sheffields The Black Dog i kön till Cabaret Voltaire-spelningen. Och de är, som nästan alltid nu för tiden, aktuella med ny musik. Senaste skivan heter Loud Ambient. Och det var lite från det albumet vi hörde precis. Underbart smakfull elektronik. Och på tal om Black Dog. Det är också namnet på ett av Gazelle Twins senaste album. Elisabeth Bernholtz, som hon egentligen heter, kommer att spela förband till Cabaret Voltaire under deras sista Englandsturné nästa år. Kanske kommer det då låta så här. Gazelle Twin från albumet Black Dog.

Som Mats nämnde tidigare gick vi dagen innan själva konsertkvällen med Cabaret Voltaire till klubben Gut Level som är döpt efter en låt av bandet. Där såg vi den vietnamesiska artisten Merwin Wong spela live med laptops, controllers och allt fiol. Vi var kanske 8 personer i publiken, men det verkade inte bekomma Wong det minsta. Han bjöd på en full konsert och bitvis var det smekande ambient för att plötsligt ta uttryck i något som nästan närmade sig noise. Vi ska höra den lite mer försiktiga sidan av Merwin Wong. Speculations från senaste albumet Movement Landscapes.

Igår, den 7 november, släpptes Chance, det tredje albumet av den svenskfödda Köpenhamnsbaserade violinisten och kompositören Pauline Hogstrand. Den femdelade skivan är en meditation över öppenhet, samskapande och den klarhet som kan uppstå genom närvarande. Musiken skrev hon under hennes graviditets sista månader och skivan gavs som sagt ut igår, strax efter att Pauline Hogstrand fött tvillingar. Stycket vi hörde här precis heter For the Heart. Sist här ska vi avsluta med lite alldeles färsk dansmusik från Londonbaserade Yin Synth, släppt på italienska KR3 Records. Hon är en ljudkonstnär och DJ som jobbar mycket med Eurorack, syntar och mikrofoner. Här är hon med Undersurface, Yin Synth, sist ut i veckans elektroniska P2.

Det var allt från Mats Almegård och mig, Andreas Tilliander, och vårt elektroniskt P2. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på programmet igen, och där finns också vårt poddarkiv med en del av de intervjuer vi gjort tidigare. Till exempel Beate Bartel, Drew McDowell, Blixa Bargelt och Manuel Götzsching. Vi är faktiskt tillbaka redan nästa vecka.

Mycket välkomna, kära radiolyssnare, till ännu en natt med Notturno och med Jack Lantz som vägledare genom natten, musiken och ut på havet. För i nattens konsert klockan 2 är det havet som är temat. Vi får höra La Mer av Claude Debussy och även Benjamin Brittens 4 havsinterludier. Men innan vi tar oss ut på böljan den blå ska vi få stämma mandolinen och höra när Vivaldi skrivit en konsert för just detta instrument.

en mandolinkonsert av Antonio Vivaldi. Det var Avi Avital som spelade mandolin tillsammans med Zürichs kammarorkester ledd av Willi Zimmermann. Susan Spain Dunk har skrivit det här stycket.

Cantonia av Susan Spain Dunk. BBCs skotska symfoniorkester leddes av Stephen Bell. Vi ska tillbaka till det glada 1500-talet. Benedictio Mense är ett stycke av Nicolas Schombert.

Nicolas Schomberts Benedictio Mense med BBC Singers och Bo Holten. Vi ska till det guldglänsande och parfymdoftande vin och höra valserna framför andra. Wienerblut.

Det var här danska radions konsertorkester som spelade Wienerblut, Johann Strauss, den yngres älskade vals. César Franck är vår nästa tonsättare. Vi hör en pastoral i E-dur för orgel som César Franck gärna skrev för.

Organist som han också var vid sidan av tonsättare skrev Cesar Franck gärna orgelmusik. Här hörde vi ett av exemplen, en pastoral i E-dur med Joris Verdin som spelade. Mikhail Glinkas ouvertyr till Ruslan och Ludmilla härnäst.

Overturen till Mikhail Glinkas, Ruslan och Ludmilla. Här med rumänska nationella radioorkestern ledd av Christian Macellaru. Här handlar det om musik av Marin Marais. Vi hör den andra sviten för två gambor.

Susie Knapper och Margaret Little var solister i Marins Marais svit nummer 2 för 2 gambor. Nu ska vi slå på stora trumman här i Notturno. Vi hör Mozarts kröningsmässa med norska radioorkestern, Oslos kammarkör och solister.

Mozarts kröningsmässa framfördes av Norska Radioorkestern, Oslos kammarkör, solisterna Linda Överbo, Anna Einarsson, Anders Dahlin, Johannes Manoff, och dirigent var Alessandro De Marco.

Polska radions symfoniorkester ledd av Jan Stanienda i en nocturn i H-dur av Antonín Dvorak. Det avslutar denna timme. En ny ska ta sin början och där är det dags för en konsert med Polska radions symfoniorkester. De kommer inleda med musik av Esa-Pekka Salonen.